makandi bo anyi ana asun gribo but wo mana onweghi ihe beke nwere igbo nwehe but wo mana o ma obu if oburu ka na akuzie ko wena.